0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Jutarnji dnevnik.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Petak je 31. juli, iz dnevnika izdvajamo. Odbornici u Skupštini glavnog grada nijesu usvojili izveštaj o radu gradonačelnika Saše Mujovića. Odbijena je inicijativa za razrešenje članova savjeta javne ustanove Narodna biblioteka Radosav Ljumović. Poslanici u Skupštini Crne Gore raspravljaće danas o predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Crne Gore i vlade Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u implementaciji strateških projekata. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da američki predsjednik Donald Trump ima tri mogućnosti: postizanje diplomatskog sporazuma sa Iranom, nastavak pritiska kroz sankcije i vojnu akciju. U Crnoj Gori je, prema podacima Mostata, tokom juna u svim vidovima smještaja boravilo više od 390.000 turista, koji su ostvarili preko 2,1 miliona noćenja, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. Sutjeska je i u Nikšiću izgubila od bjeloruskog Vitebska i eliminisana je u drugom kolu kvalifikacija za ligu konferencije. U našoj zemlji danas će biti sunčano i veoma toplo, slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, temperatura do 39 stepeni. Odbornici u Skupštini glavnog grada nijesu usvojili izveštaj o radu gradonačelnika organa uprave posebnih i stručnih službi glavnog grada u 2025. godini. Za izveštaj su glasala 24 odbornika protiv 31. Za izveštaj nijesu glasali odbornici opoziciji DPS, Evropskog saveza i SEPA, kao ni odbornici DMP-a. Nije prihvaćen izveštaj o radu vodovoda. Prihvaćen je predlog odluke o obrazovanju komisije za praćenje realizacije projekta Velje Brdo. Odbijena je inicijativa za razrešenje članova savjeta javne ustanove Narodna biblioteka Radosav Ljumović. Sekretar za financije glavnog grada Balša Špadir otkriva da je Podgorica prošle godine prihodovala 156 miliona eura,
3: što je za 2,36% više od plana i predstavlja rast od 27,6 miliona eura u odnosu na 2024. godinu.
2: Andrija Klikovac iz DPS ukazuje da su prihodi veći zato što su, kako navodi, porasli nameti.
4: Bilo je nelegalnih otpuštanja zaposlenih, sudski postupci su okončani.
2: Glavni grad sve obaveze uredno servisira, tvrdi odbornik pokreta Evropa Sad Goran Mišković.
5: Možemo konstatovati da je to najveći budžet u istoriji glavnog grada.
2: Odbornici su zatim prešli na raspravu o izveštajima o radu gradskih preduzeća u okviru koje je objedinjeno više tačaka dnevnog reda. Doskorašnji direktor puteva Podgorica Radoš Zečević poručuje da je to preduzeće, otkad je on na čelu kompanije, ostvarilo impozantne rezultate.
6: Mi smo za 3,5 godine asfaltirali 300 km pute.
2: Vladan Arsović iz DPS-a potencira pitanje izgradnje kamenoloma u Kučima. Arsović problematizuje razmjenu zemljišta i netransparentan dogovor bez tendera.
7: Da nam dokažete da niste izvršili razmjenu parcela na štetu građana. Dokažite kako ste to odradili.
2: Zečević odgovara da nema ništa sporno kada je u pitanju izgradnja kamenoloma.
6: Mjesto koje smo posjetili u Kućima, najbolje mjesto za kamenolomu svi koji smo dobili da pregledamo.
2: Radoš Zečević, jedan je od najboljih rukovodilaca kada su u pitanju gradska preduzeća, tvrdi gradonačelnik Saša Mujović.
8: Sa kojim sam imao sjajnu komunikaciju i sjajne međuljudske odnose i kao posljedica toga zaslužio je moje duboko poštovanje.
2: Odbornica DMP-a Ivana Mašković saopštila je da taj odbornički klub neće glasati za izvještaj o radu vodovoda zbog, kako je navela, izgradnje kolektora u zetskom selu Botun.
9: Volja mještana Botuna se nikako nije poštovala 30. decembra 2020. godine, kada su u ranu zoru, jedno malo selo, poslati policajci, više od 600 njih, i kada je uhapšeno više od 50 mještana.
2: Direktor vodovoda Aleksandar Nišević ponavlja da je izgradnja kolektora izuzetno značajan projekat i naglašava da će Podgoričani u buduće manje novce izdvajati za vodu.
10: Iz razloga što smo se trudili da racionalno domaćinski upravljamo preduzećem u prethodne 2 godine, imamo smanjenje cijena vode za 2026. godinu i po dobijenom izvještaju regulatorne agencije smanjenje cijena vode za 27. godinu.
2: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio da će biti raspisan tender za, kako je kazao, dodatno ozelenjavanje ulice Slobode koja se rekonstruiše. Ksenija Ranitović iz DPS problematizovala je pitanje radnog iskustva direktora deponije Aleksandra Božovića. Aranitović tvrdi da Božović nema potrebno radno iskustvo za to radno mjesto. Iz Skupštine Crne Gore najavljeno je da danas se nastavljaju zasjedanje. Na dnevnom redu su, između ostalog, predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Crne Gore i vlade Sjedinjenih Američkih Država o saradnju i implementaciji strateških projekata, predlog zakona o izmjenama zakona o AMB-u i predlog zakona o izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima. Početak zasjedanja zakazan je za 11 sati. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu raspravljaće danas o predlogu zakona o oružju i municiji. Početak sjednice zakazan je za 10 sati i 30 minuta. Nakon zakonodavne govorimo o izvršnoj vlasti. Vlada je donijela strategiju zapošljavanja Crne Gore do 2030. godine sa akcionim planom za ovu i narednu godinu, čiji je cilj stvaranje uslova za razvoj održivih, konkurentnih i inkluzivnih tržišta rada. Iz vlade su kazali da je ta strategija krovni strateški dokument koji definiše dalje pravce razvoja tržišta rada u narednom srednjoročnom periodu, prateći savremene izazove tržišta rada. U Crnoj Gori je, prema podacima Mostata, tokom juna u svim vidovima smještaja boravilo više od 390.000 turista, koji su ostvarili preko 2,1 milion noćenja, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. To je čak 14% više turista i 15% više noćenja nego u junu prošle godine, rekla je Kordić agenciji Mina Biznis. Kordić je dodala da je nakon odličnih rezultata u maju, jun donio još snažniji rast turističkog prometa i potvrdio veoma dobar početak glavne ljetnje sezone. Kordić ističe da smo, kako je navela, nadmašili rezultate iz 2019. godine, odnosno da je broj turista veći gotovo 35%, a broj noćenja skoro 32%.
0: Očekujemo da će nastavak sezone ispuniti očekivanja i one trendove koje je ovaj prvi deo sezone već pokazao. I moram da kažem da mi uspeh ne merimo samo brojem turista i brojem noćenja, jer vrlo je važno da sezona traje što duže i da kvalitet ponude bude što bolji, jer se na taj način garantuje i stabilnost turističkog prometa i u narednim godinama i u narednim sezonama.
2: Corporation America, drugorangirani ponuđač u postupku za dodjelu koncesije aerodroma Crne Gore, dostavio je vladi novu, naprijeđenu finansijsku ponudu kojom praktično izjednačava ključni financijski element sa ponudom južnokorejskog Inčona koji je odustao od postupka. KAP je ponudio upravo ono što je bilo presudno za izbor Inčona, variabilnu koncesionu naknadu od 35,21% prihoda, saznaje portal Standard. Ova ponuda dolazi svega nekoliko dana nakon što je vlada objavila informaciju o postupku dodjele koncesije i predložila Skupštini poništenje javnog oglasa iz 2019. godine nakon što je Inčon zvanično odustao. U 8 sati 8 minuta u jutarnjem dnevniku Radija Crne Gore spoljna politika. Ambasador Rusije u Crne Gore Aleksandar Lukašik pozvan je na razgovor u Ministarstvu vanjskih poslova, saopštio taj resor. Kazali su da je to učinjeno zbog navoda iz autorskog teksta objavljenog u susret obilježavanju 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Rusije, kao i reagovanje ambasade Rusije na odluku crnogorske vlade o potpunom usklađivanju vizne politike sa viznom politikom Evropske unije. Tokom razgovora ambasador je ukazano da navedeni tekst i reagovanje sadrže ocjene i kvalifikacije koje prevazilaze okvire uobičajene diplomatske komunikacije i nijesu u skladu sa principima uzajamnog poštovanja koji treba da karakterišu odnose diplomatskog predstavništva sa državom prijema, piše u saopštenju. Svijet, snage bezbjednosti Španije pronašle su tijela 10 migranata koji su pokušavali da preplivaju granicu između Maroka i Španske Seute Nakon priliva hiljada migranata na tom području, naveli su policijski izvori. Španska vlada je odlučila da mobiliše jedinice vojske kako bi podržala civilnu gardu, koja je preopterećena prilivom hiljada mladih ljudi koji pokušavaju da pređu preko graničnog prelaza Tarahal, koji razdvaja španski grad Ceutu od Maroka, prenio je El País. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su razgovori u Kairu između posrednika i lidera Hamasa prošle noći doveli do sporazuma o postepenom razoružanju Gazi, ali je jedan zvanični Hamasa opisao dogovor kao nacrt, dok su američki zvaničnici naveli da Izrael sumnja da će palestinska militantna grupa predati svoje oružje. Danas je Odbor za mir postigao istorijski sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i svih drugih naoružanih grupa u Gazi, napisao je Trump na društvenim mrežama, dodajući da će razoružanje sprovoditi u fazama. Ovo je ogroman korak ka trajnom miru i bezbjednosti, poručio je u svom stilu Trump. Nijedan američki avion nije uništen niti oštećen u nedavnim pokušajima iranskih napada, saopštila je vojska Sjedinjenih Američkih Država. Američka vojska odbacila je tvrdnju iranske islamske revolucionarne garde prema kojoj su uništena tri američka lovca F-35 i još tri letjelice. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da američki predsjednik Donald Trump ima tri mogućnosti: postizanje diplomatskog sporazuma sa Iranom, nastavak pritiska kroz sankcije ili vojnu akciju. Istovremeno, Pakistan je saopštio da su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje u toku uprkos eskalaciji napada na Bliskom istoku. Najmanje 6 osoba povrijeđeno je u ruskom napadu na Sumsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine, saopštio je načelnik Sumske regionalne vojne uprave Igor Kalčenko. Kalčenko je objavio na Telegramu da su tri povrijeđene osobe hospitalizovane, prenio Krimform. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage izvele napad na skladište bespilotnih letjelica ukrajinske vojske u Harkovskoj oblasti. U saopštenju se navodi da je napad izveden dronovima na skladište ukrajinskih bespilotnih letjelica koje se nalaze u okviru velikog logističkog centra u naselju Andrejevka, prenosi RIA Novosti.

Želimo vam dobro jutro sa frekvencija Radio Kotora 95,3, 99 i 107,3 MHz. Petak, posljednji julski dan 2026. godine, naše novo kotorsko jutro. Saobraćaj ovog jutra umjerenog intenziteta tokom dana očekuje se pojačan na većini putnih pravaca u zemlji, saopštavaju iz Radio Kotor iz Informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuju obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Vedro i sunčano u Kotoru, u ovom trenutku 24 stepena je temperatura vazduha, a sunčano i veoma toplo bit će i danas u južnim i centralnim oblastima Crne Gore, najavljuju meteorolozi. Uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, vjetar će u nastavku dana biti slab do umjeren, promjenjiv, uz najvišu dnevnu temperaturu vazduha od 27 do 39 stepeni. Iz CEDIS-a informišu, danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Što se tiče dostave vode iz gradskog vodovoda, saopštavaju više detalja, možete svakako pročitati na našem portalu www.radiokotor.info. Informacija vezana za dostavu vode na kućnu adresu kada u pitanju Dobrota 1, ali naravno i za sve one kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno za starije nepokretna lica, kao i stanovnici i na višim kotama. Dakle, podsjećaju na broj telefona 067-263-645, ali i za građane i građanke mjesne zajednice Dobrota 1, dakle za dostavu vode na kućnu adresu, dostupni brojevi telefona 067-992-343, zatim 069-404-330 i 067-209-790. A sa vama danas u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Iz redakcije vas pozdravljaju kolega Dragan Sklender i Biljana Marković. Ja sam Sanja Čavor.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sat iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Vijesti Radio Kotora. Put Kotor-Njeguš i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić za radio i televiziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Iz turističke organizacije Prijestolnice nadaju se da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa lokalnim stanovnicima. Uništvom, kaže direktor Nikola Jablan. Policija će i danas u okviru kampanje Živi, ne žuri sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih i motociklističkih patrola, presretača i dronova, saopštavaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Motociklističke patrole bit će raspoređene na području Kotora, Budve, Kolašine i Pljevalja s posebnim fokusom na kontrolu brzine, nepropisnog preticanja i bezbjednost motociklista. Ronilačka akademija u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta te komunalnim preduzećima dva grada organizuje humanitarne ekoakcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Prva akcija biće održana danas na Markovom mrtu od 10 sati, a druga je planirana za sutra na gradskoj plaži u Tivtu od 17 sati. Organizatori pozivaju građane i građanke da podrže akciju. Turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Tema četvrtog susreta je turizam i karnevala. Biće održan večeras u 21 sat na platou Kulturnog centra Nikola Đurković. U okviru serijala Pjace od knjige, Međunarodni festival Kotor Art nastavlja program večeras u 21.30 u Kreativnom hubu, gdje će biti održano veče posvećenom jednom od osnivača festivala, Dom Branku Zbutegić, u 20. godišnjicu smrti Kotor Art obilježava sa nekoliko programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Program će objediniti projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege, kao i promociju knjige Dom Branko Zbutega. U okviru Evropskog filmskog festivala sutra u kinu Boka bit će prikazan dokumentarni film Vude, ti si pobjedio, reditelja Senada Šahmanovića. Projekcija počinje u 21 sat, a ulaz je slobodan. U toku internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu u organizaciji udruženja Fešta Karnevalska povorka sutra krenuće od ljetnjeg bazena prema Starom gradu, a u karnevalskoj noći publiku će zabavljati ansambl Točiku Balkanika. Pokrovitelji karnevala su opština Kotor i turistička organizacija, a medijski sponzor je Radio Kotor. Tradicionalno ribarsko veče u Kostanjici bit će održano danas na ponti ispred Zoga u Kostanjici. Program počinje u 21 sata, u muzičkom dijelu programa nastupit će klapa Stari kapetan. Sport. Sutra počinje novo fudbalsko prvenstvo u prvoj crnogorskoj ligi. Bokelj gostuje ekipi Petrovca. Premijerna utakmica na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje od 20 sati. Sunčano i veoma toplo bit će i danas u južnim i centralnim predjelima uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjiv, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 27 do 39 stepeni. Toliko u prvim jutarnjim vijestima.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda, piše, direktor uprave policije predstavio rezultate akcije u kojoj su uhapšene dvije osobe u Herceg Novom zbog nedozvoljenog držanja oružja. Šćepanović poručio, spriječili smo izvršenje teških krivičnih djela. Država zbog garancije prinuđena da izmiri obaveze prema Exim banci za kupovinu brodova barske plovidbe. Vlada Kinezima platila ratu od 1,76 miliona dolara. Komisija za etička pitanja o vakcinaciji i odgovornosti doktora uoči javne rasprave pred Ustavnim sudom. Komora saopštila, ljekar koji javno odvraća od vakcine narušava povjerenje u struku. U Crnoj Gori je prema podacima Monstata tokom juna boravilo više od 390.000 turista. Ministarka turizma Simonida Kordić poručila, jasan pokazatelj da interesovanje za Crnu Goru raste. Dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda Francesca, koji je od 22. aprila bio zadržan od strane iranskih vlasti, uspješno su se iskrcali i krenuli ka Crnoj Gori, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović. Draško Brgulj.

0: servisne informacije.
1: Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067 992 343, 069 404 330 i 067 209 790. Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zaprašivanje komaraca bit će obavljeno danas na teritoriji opštine Kotor, saopštavaju Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Obavještavaju se pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor je na javnoj raspravi do 6. avgusta. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa ili putem e-maila privreda@kotor.me. U kinu Boka o 21 sat prikazivat će se akcioni film Spider-Man Novi dan. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi doktorka Sandra Perović, do 12 sati doktor Jovan Milović. Od 14 do 21 doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktor Vladimir Dedović i doktorka Stojanka Čelebić. Od 14 do 21 sat doktorka Biljana Đurović. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U internističkoj ambulanti do 14 sati je doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u risnu doktorka Milica Krivokapić. U hitnoj službi do 13 obavlja se samo hitan transport, a od 13 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 50%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano do 39 stepeni. Muzički producent i lider grupe Call Centar Vasilije Čolan bit će gost ljetnih priča Radio Kotora danas od 17 sati i 15 minuta. Emisiju vodi Jelena Kažanegra.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro. Zbog održavanja 24. internacionalnog ljetnje Kotorskog karnevala, sutra će doći do privremene obustave saobraćaja. Organizatori saopštavaju da će donji put u Dobroti, od samoposluge do bazena, biti zatvoren za saobraćaj od 14 sati, a glavna gradska saobraćajnica od 20.45, odnosno do prolaska karnevalske povorke. Povorka će krenuti od ljetnjeg bazena, nakon čega će ući u stari grad. Tokom prolaska povorke bit će zatvorena glavna gradska vrata, pa će se ulazak u stari grad odvijati preko Tabačine, kod kulturnog centra Nikola Đurković i preko Gurdića. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovog jutra za Radio Kotor govori Tanja Šipčić.
1: Saobraćaj se nesmetano na putevima u zemlji. Saobraćaj je trenutno umirenog, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu trenutnim uslovima i stanju puta i poštovanje pravila saobraćaja. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Do 9. augusta ove godine. Od 10. augusta sa početkom u 6 časova pa do 26. oktobra od 12 časova odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja i pješački saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Kruta, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Dana 1. augusta zbog održavanja ljetnjeg karnevala na magistralnom putu Lipci-Kotor od ljetnjeg bazena do kružnog toka u Škaljarima odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 20.45 do 23 časa, odnosno prolaska povorke. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki i teški autobusi, kombi, vozila i kamperi svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže i 7 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo jutro iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar na otvorenom moru najčešće sjeverozapadni i zapadni 4 do 14 čvorova. Na jugoistoku akvatorijuma poslije podne 12 do 22 čvora. Vjetar uz obalu tokom dana uglavnom zapadni i jugozapadni, tokom noći i jutra istočni i sjeveroistočni 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom povremeno 3. Vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 36 stepeni. Temperatura vazduha u Kotoru trenutna 27 stepeni, vlažnost 50%, pritisak 1016 milibara.

0: Mirjana Bobić-Mojsilović je istaknuta književnica, novinarka, kolumnistkinja i slikarka, rođena je u Beogradu gdje je završila prvu beogradsku gimnaziju i diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Pisala je za Dugu, NIN, Intervju i Politiku, a potom se posvetila autorskom stvaralaštvu. Pored zbirke pjesama Obećao si mi, autorka je brojnih kolumni, pozorišnih tekstova i romana. Tanja Banjanin je poznata pop pjevačica, prepoznatljiva po svom moćnom vokalu i upečatljivim interpretacijama. Rođena je u Bečeju, a pored uspješne muzičke karijere, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
1: A internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu sinoć je svečano otvoren defileom mažoretki i gradske muzike Starim gradom. Kotorani goste na Trgu od oružja pozdravili su kraljica i kapo kotorskog karnevala Teja Grgurević i Luka Knezović, koji su zvanično otvorili ovogodišnji ljetni karneval. I ovaj događaj smo ispratili, slušamo Biljanu Marković.

0: talas jutarnjeg programa Radio Kotora i danas smo sa vama, posljednji put ove radne sedmice i posljednjeg julskog dana 2026. godine u okviru emisije Gradivi.
1: Dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda MC Chief Francesca, koji je od 22. aprila bio zadržan od strane iranskih vlasti, uspješno su se iskrcali i krenuli ka Crnoj Gori, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović. Kako je naveo, preostala dvojica pomoraca u narednim danima će se na isti način vratiti svojim porodicama.
0: A u večernjim satima bit će obavljeno i danas zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine, informišu i Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor i informišu pčelare da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Podsjetimo još jednom, zbog održavanja internacionalnog ljetnjeg kotorskog karnevala, sutra će doći do privremene obustave saobraćaja. Organizatori za Radio Kotor saopštavaju da će donji put u Dobroti od samoposluge do bazena biti zatvoren za saobraćaj i sutra, dakle od 14 sati, a glavna gradska saobraćajnica od 20:45, odnosno do prolaska karnevalske povorke. Povorka će krenuti od ljetnjeg bazena, nakon čega će ući u stari grad. Tokom prolaska povorke bit će zatvorena glavna gradska vrata, pa će se ulazak u stari grad odvijati preko Tabačine, kod kulturnog centra Nikola Đurković i preko Gurdića. Naši brojevi telefona
1: 325842 i 325843. Otvoreni smo za vaše uključenja
0: i
1: čekamo ih, naravno.
0: Tako je.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. avgusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžmentu, turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 31. jul. 1489. godine Kristofor Kolumbo, italijanski moreplovac u službi Španije, otkrio je ostrvo Trinidad. 1628. godine u Perastu je rođen Andrija Zmajević, pisac, nadbiskup Barski i primas Srbije. 1886. godine umro je mađarski pijanista i dirigent Franz Liszt. Glavna djela su mu poeme Taso i Preludi. 1944. godine rođena je američka filmska glumica Geraldina Chaplin, kćerka Charlija Chaplina, igrala je u filmovima Doktor Živago, Tri musketara i Male lisice. 1944. godine na borbenom zadatku kao pilot avijacije Francuske poginuo Antoine de Saint-Exupéry, autor kultnog romana Mali princ.

0: servisne informacije.
1: Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067 992 343, 069 404 330 i 067 209 790. CEDISA saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zaprašivanje komaraca bit će obavljeno danas u večernjim satima na teritoriji opštine Kotor. Obavještavaju se pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U kinu Boka od 21 sat prikazuje se akcioni film Spider-Man Novi dan. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dežuran je doktor Jovan Milović. Muzički producent i lider grupe Call Centar Vasilije Čolan bit će gost ljetnjih priča danas od 17 sati i 15 minuta. Emisiju vodi Jelena Kažanegra.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Svjetska fudbalska federacija nije dobila zeleno svjetlo za plan predsjednika Gianija Infantina da privatni investitori kupe manjinski udio u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva. Nakon UEFA protiv su se izjasnili i Azijska fudbalska konfederacija i Konfederacija Sjeverne, Centralne Amerike i Kariba. Preminuo je Franco Baresi, legenda Milana i italijanskog fudbala. Opširnije će Nikola Rajković.
1: Otpor planu predsjednika FIFA Gianija Infantina da privatnim investitorima proda manjinski udio u komercijalnim pravima FIFA takmičenja sve je veći, nakon što su se UEFA pridružile i Azijska fudbalska konfederacija i Fudbalska konfederacija Sjeverne, Centralne Amerike i Kariba. AFC je saopštila da prijedlog ne može obezbijediti neophodan konsenzus među članicama FIFA i pozvala Svjetsku kuću fudbala da hitno preispita način upravljanja i donošenja odluka. CONCACAF je nakon vanrednog sastanka svih članica odbacio prijedlog uz obrazloženje da nisu sprovedene odgovarajuće konsultacije. Ranije je i UEFA jednoglasno odbacila Infantinov prijedlog uz upozorenje da bi mogla bojkotovati FIFA takmičenja ukoliko plan ne bude povučen. Sa druge strane, FIFA odbacuje optužbe da planira prodaju fudbala. Navode da je cilj osnivanje kompanije koja bi upravljala komercijalnim poslovima FIFA takmičenja, dok bi FIFA zadržala potpunu kontrolu nad njenim radom. Infantino procjenjuje da bi projekat mogao donijeti oko 20 milijardi dolara, a svaka članica FIFA dobila bi po 20 milijuna ukoliko prijedlog bude usvojen. Predsjednik FIFA dao je nacionalnim savezima rok do 19. septembra da se izjasne o planu koji je i dalje na stolu. Legendarni kapiten Milana i reprezentacije Italije Franco Baresi preminuo je u 66. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću. Baresi je ostavio neizbrisiv trag u istoriji italijanskog i svjetskog fudbala. Tokom bogate karijere bio je simbol odanosti Milanu, za koji je osvojio 6 titula prvaka Italije i 3 trofeja Kupa europskih šampiona, noseći kapitensku traku i postao jedna od najvećih ikona kluba. Sa reprezentacijom Italije osvojio je titulu prvaka svijeta 82. a godinama je bio jedan od stubova odbrane Azura. Košarkaški reprezentativac Crne Gore Kyle Olmen, novi je igrač Partizana, saopštio je beogradski klub. Olmen, koji je prošle sezone izabran u idealnu petorku Eurokupa, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-bijelima. Stiže iz turskog Turk Telekoma, sa kojim je prošle sezone igrao polufinal Eurokupa. Prije angažmana u Ankari nastupio je i za Bešiktaš, Darušafaku, Pariz, Rigu i Lavrio.
0: Meteobilten.
2: Sunčano je, vjetar je slab do umjeren promjenjiv, temperatura u 14 sati, Danilovgrad i Ucin 39 stepeni, Herceg Novi 38, Podgorica 37, Tivat i Kotor 35, Nikšić Budva 34, Cetinje 33, Berane 32, Bjelopolje Plužine 31 stepen, Bar Pljevlja Roži i Andrijevice 30, Kolašin 29 i Šavljak 25 stepeni.
0: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
2: Sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura od 10 do 27, najviša dnevna 40 stepeni.
0: Najvažnije još jednom.
2: Nedavno potpisani sporazum sa SAD-om o saradnji od vitalnog značaja za Crnu Goru, saglasni su u vlasti i opoziciji, najavili podršku dokumentu. Razočaran ignorisanim odnosom vlade, Unije sindikata okončala višednevne performanse zbog novog kolektivnog ugovora. Opozicija neće odustati od modela otvorenih izbornih lista, kažu u DPS-u i URI, zakonski predlozi na plenumu na jesen. Španske vlasti rasporedile vojsku u Seuti nakon što je doplivalo blizu 50.000 migranata. Pred nama tropski vikend, sutra do 40 stepeni.
0: U 15 sati i 25 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Branislav Jovović, saopštile spikerka Dragana Popović i urednica Bojana Milićević. Hvala na pažnji.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: I guess you moved on. To-
1: Servisne informacije.
2: Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067 992 343, 069 404 330 i 067 209 790. CEDISA saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zaprašivanje komaraca bit će obavljeno danas u večernjim satima na teritoriji opštine Kotor. Obavještavaju se pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U kinu Boka od 21 sat prikazuje se akcioni film Spider-Man Novi dan. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dežuran je doktor Jovan Milović. Muzički producent i lider grupe Call Centar Vasilije Čolan bit će goste ljetnjih priča danas od 17 sati i 15 minuta. Emisiju vodi Jelena Kažanegra.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: servisne informacije.
1: Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067 992 343, 069 404 330 i 067 209 790. CEDISA saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zaprašivanje komaraca bit će obavljeno danas u večernjim satima na teritoriji opštine Kotor. Obavještavaju se pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Kinu Boka od 21 sat prikazuje se akcioni film Spider-Man Novi dan. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dežuran je doktor Jovan Milović. Muzički producent i lider grupe Call Centar Vasilije Čolan bit će gost ljetnjih priča danas od 17 sati i 15 minuta. Emisiju vodi Jelena Kažanegra.

Večeras su 21 sat i 30 minuta u kreativnom hubu gdje će biti održano veče posvećeno jednom od osnivača festivala Dom Branku Zbutegi. Tradicionalno ribarsko veče u Kostajnici bit će održano danas na ponti pored Zoga u Kostajnici. Program počinje u 21 sat. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu traje do sjutra u organizaciji udruženja Fešta. Karnevalska povorka će krenuti od ljetnjeg bazena prema Starom gradu, a u karnevalskoj noći publiku će zabavljati ansambl Toć i Kubal Kanika. Sjutra počinje novo fudbalsko prvenstvo u prvoj crnogorskoj ligi. Bokelj gostuje ekipi Petrovca. Vrijeme sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni. Lijep ostatak dana žele vam iz muzičke tonske režije Božidar Bobo Nikolić, iz redakciji studija Nataša Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. avgusta od 21 do 1 sat iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičići Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

Rosenberg La Familia, predstavnici vrha svjetske gypsy jazz scene, na Kanli kuli će biti 6. avgusta, predstavljajući svu virtuoznost, improvizaciju i autentični duh muzike Djanga Reinharta. Predvodi ih legendarni gitarista Stocello Rosenberg, umjetnik koga kritika i publika svrstavaju među najveće gitariste današnjice. Njihova muzika je izuzetno melodična, a način na koji sviraju smatra se jednim od najbriljantnijih oblika sviranja gitare.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari snasti.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
6: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
7: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
6: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
8: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
9: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
10: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
11: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Nedavno je preminula Olivera Katarina, jedna od najvećih glumačkih i muzičkih diva sa prostora bivše Jugoslavije. Legendarna umjetnica, rođena je kao Olivera Petrović 1940. godine u Beogradu. Umjetničko ime Katarina uzela je u čast svoje majke. Ljubav prema umjetnosti pokazivala je od najranije dobi, pohađala je baletnu školu, a nakon kratkog studiranja prava odlučila je da slijedi svoj poziv i upisala Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Već početkom 60. godina ostvarila je i angažman u Narodnom pozorištu, a svjetsku slavu donijela je uloga u kultnom filmu Skupljači perja reditelja Aleksandra Petrovića. Ovaj film je 1967. godine osvojio veliku nagradu žirija na filmskom festivalu u Cannesu i bio nominovan za Oscara u kategoriji najboljeg stranog filma. Oliverina uloga ostala je upamćena kao jedna od najupečatljivijih u istoriji evropske kinematografije. Upravo je u Cannesu ostvarila i jedan od najlegendarnijih trenutaka svoje karijere. Izvela je pjesmu Djelem Djelem pred više od 10.000 gledalaca, a zbog ogromnog interesa publike čak 7 puta je bila vraćena na pozornicu. Taj nastup i dalje se smatra jednim od najupečatljivijih u istoriji Croazette.

Osim glumačkom karijerom, Olivera Katarina je dubok trag ostavila i na muzičkoj sceni. Tokom decenije održala je više od 100 koncerata širom sveta, uključujući 70 u čuvenoj Parijskoj Olimpiji. Jednako je izvodila narodne, starogradske i zabavne pjesme. Među njenim najpoznatijim numerama ostale su U ime ljubavi, Pričaj mi o ljubavi, Budi moj, Nikad ne zaboravi dane naše ljubavi, Treperi, Jedno veče i Šošana. Sarađivala je sa nekim od najvećih kompozitora i muzičara, među kojima su i Ennio Morricone, Charles Dumont, Mikis Theodorakis. Snimala je muziku različitih tradicija, od srpske i romske do grčke i indonezijske, čime je dodatno potvrdila svoju umjetničku svestranost. Bila je i književnica, objavila je nekoliko knjiga, uključujući i autobiografiju Aristokratsko stopalo, u kojoj je otvoreno progovorila o uspjesima, ljubavima, ali i izazovima koji su obilježili njen život. Iza bogate karijere stajao je i buran privatni život. Dva puta se udavala, prvi put za umjetnika Vuka Vuča, a iz braka sa Miladinom Šakićem dobila je sina Maneta, akademskog slikara. Poslednjih godina živjela je povučeno, daleko od reflektora koji su je decenijama pratili. Ipak njen umjetnički opus ostaje trajno upisan u istoriji filma, pozorišta i muzike ovih prostora.

Nedjeljom na večer otvara se novi termin za krimi serije. Američku hit krimi seriju Will Trent, nastalu prema nizu bestsellera autorke Karin Slaughter, premijerno možete pratiti na drugom programu HRT-a nedjeljom od 20:15. Po dvije vezane epizode, napeta krimi serija donosi priču o posebnom agentu Willu Trentu iz istražnog ureda Georgije, GBI, koji, zahvaljujući izuzetnoj pronicljivosti i upornosti, ima najviši postotak rješavanja slučajeva u ovoj agenciji. Istovremeno suočava se i sa vlastitim traumama iz djetinjstva provedenog u sistemu hraniteljskih porodica. Svaka epizoda donosi novu istragu, neočekivane zaplete i snažne likove, čineći i seriju Will Trent jednom od najhvaljenijih i najgledanijih krimi serija poslednjih godina. Napeti thriller Tačka okidanja o timu specijalista za deaktivaciju bombi donosi novu seriju sofisticiranih napada koji prerastaju u lični obračun sa nepoznatim počiniocem. Uz povratak dobro poznatih likova i Jasona Fleminga u ulozi glavnog junaka, nova sezona donosi i do sad najintenzivniju i emocionalno najsnažniju priču. Treću sezonu serije Tačka okidanja možete gledati nedjeljom na drugom programu HRT-a od 21:45.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. avgusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Mirjana Bobić-Mojsilović je istaknuta književnica, novinarka, kolumnistkinja i slikarka, rođena je u Beogradu gdje je završila prvu beogradsku gimnaziju i diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Pisala je za Dugu, NIN, Intervju i Politiku, a potom se posvetila autorskom stvaralaštvu. Pored zbirke pjesama Obećao si mi, autorka je brojnih kolumni, pozorišnih tekstova i romana. Tanja Banjanin je poznata pop pjevačica, prepoznatljiva po svom moćnom vokalu i upečatljivim interpretacijama. Rođena je u Bečeju, a pored uspješne muzičke karijere, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
1: A internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu sinoć je svečano otvoren defileom mažoretki i gradske muzike Starim gradom. Kotorani goste na Trgu od oružja pozdravili su kraljica i kapo kotorskog karnevala Teja Grgurević i Luka Knezović, koji su zvanično otvorili ovogodišnji ljetni karneval. I ovaj događaj smo ispratili, slušamo Biljanu Marković.